0: Ngāpa tī tēnē lāmbē.
1: Yō, chō lā. Yō hwā khūn zū nā, nē zū kē hlā yō mār bā, kā bā khā sū kīm lē chūng mīn dō.
0: Nē zū tō tsā lā xā.
1: Ā.
0: Ngā tā yīng hwā kē xīn chū, rān lēm nū mā chū. Yāng yō, chāng chā nē bōb zā, kāng bō lō rū chū xā. Khū nī, tō jīm jī nā bō jē, tū zū tō xīn xā.
1: Ā. Rangaya nga roko che dagar da.
0: Zhou ma shi, yin hua ge suwa qin su, le zhou yu.

0: rāngi ngā dē kia tāngar sāmsām mē. Cē dē rāngi ngā dā tūk chē chīng mā rī sām dē yu.
1: Rāng bā lā, sū khan chē tō.
0: Bā lā lō tē sū, gōng lō tōp sūng sāng, gu sū dē mē tū.
1: Ngā yā sām tōng sū. Chā kyu sā dā kyu wā dā yā mā rī. Tū tū sām jī lā, xiao gāng lā bō lā dā rī jū. Tū tū rāngi dēng kī dā. Kēsī xiao gāng kē mū tūn chē nā, chī kē lō lōp chōng chā kā chī nē chī bā, ngā sām jā mē. Nīmāng nē zū, cā sā sā bā rī.
0: Rāngi nē chē tū, lō mōng gu tūng nyāng bā rī. Tā tū nē chē tū, pū yā hō tīng chēn sō yōng chē bā rī. Rāng lā sēm tīng nē, yā sū yū yīn. Ngā tā bā tū rāng bā lā lō. Mō nōng shirā yī gī.
1: Nē zū khantrē xī nē tū yōng tā yō rī.
0: Ngē ngā rē zī tū cā mā, xiao gāng chē yīn.
1: Nye yi ji yu. Rang ge xiao gang da dao yao qi ge ri. Rang xiao gang ge ba la shi bo. Nga da nye ba bie. Tu na mian yi ji qi ge ni.
0: Di kin zo zhe ya yi, pa lian shuo.
1: Zhou qiang, wu di. Nga zu lian yong ma ri. Ta ri rang de yong za ya si ge yi. Rang su wo jia ge qi la.